0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, are you with me? Tačno pogodi tamo gdje treba. A kad spominjemo pogađanje, ajde da mi pogodimo malo kako je stanje na ulicama, s obzirom da sada već 11 minuta do 4, a zna se da je to vreme špica. Evo, narode, što se konkretno glavnog grada tiče, naravno Gazela, dovoljno samo da kažemo to ime i znamo koliko je sati. Koje na Gazeli šaljemo podršku, treba imati života posebnih za nju. Isto šta je prati što se tiče punoće, to su autokomanda. Naravno i bulevar Mihajla Pupina, ali ajde da ove deonice što brže na njima vreme prođe, da uživamo u nastavku, slušamo samo hitove kao što su David Thames, Rain Dance.

0: tramvaj. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 2 minuta do 4.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Alex Warren u 2 do 6.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D, Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.